かしらでわいてかでほやて。なげたんかでとんかしらではきせたでほやて。わかたんかでほんかしらでわいてかでほやて。なげたんかでとんかしらではきせたでほやて。わかたんかでほんかしらでわいてかでほやて。なげた